0: کسی بھی اختلاف کو بات چیت کے ذریعہ حل کیا جانا چاہیے. تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا تو اس کا جواب فوجی کارروائی سے دیا جائے گا. امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے کہا ہے کہ امریکی افواج نے ایران کے میزائل اور ڈرون ذخیرہ گاہوں کے علاوہ ساحلی ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا. سینٹ کوم کے مطابق ایک کارگو جہاز پر حملہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی تھا. اس نے مزید کہا کہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے امریکی افواج خطے میں موجود رہیں گی. معروف تمل فلم اداکار اور ہدایتکار کے بھاگیہ راج کا آج صبح دل کا دورہ پڑنے کے بعد انتقال ہو گیا. وہ 73 سال کے تھے. سینے میں درد کی شکایت کے بعد انہیں فوری طور پر ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا. تاہم ڈاکٹروں کی کوششوں کے باوجود انہیں بچایا نہیں جا سکا. ان کے پاس پسماندگان میں ان کی اہلیہ پورنیما بھاگیہ راج، ایک بیٹا، ایک بیٹی اور پوتے پوتیاں شامل ہیں. بھاگیہ راج ایک ممتاز فلم ساز تھے جو اپنی دلچسپ کہانیوں، منفرد اسکرین پلے اور حاضر جواب مکالموں کی وجہ سے تمل سنیما میں ایک خاص مقام رکھتے تھے. انہوں نے کئی کامیاب تمل فلموں کی ہدایت کاری کی. انہوں نے مقبول ہندی فلم آخری راستہ بھی اس کی بھی ہدایت کاری کی تھی. تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ سی جوزف وجے، ڈی ایم کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن سمیت کئی اہم شخصیات نے ان کے جسد خاکی پر گلہائے عقیدت نظر کیے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا. تمل ناڈو سرکار نے اعلان کیا ہے کہ پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسوم کل چنئی میں ادا کی جائے گی. کولکاتہ کے تاراتلا عمارت کی گرنے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 17 ہو گئی ہے. بچاؤ اور امدادی کام جاری ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ شمالی بحیرہ عرب کے مزید کچھ علاقوں، گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ کے بقیہ علاقوں، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش کے بعض علاقوں اور اتراکھنڈ میں اگلے 3 سے 4 دن کے دوران جنوب مغربی مانسون کے آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں. موسمیات کے محکمے نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں اگلے 2 دن کے دوران شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. آئی ایم ڈی نے بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور شمال مشرق کے کچھ علاقوں میں آج شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. فٹ بال کے فیفا عالمی کپ میں آج مصر اور ایران کا میچ برابری پر ختم ہوا. دونوں ٹیموں نے 1-1 گول کیا جس کے نتیجے میں مصر ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا اور وہ پہلی بار ناک آؤٹ میں پہنچا ہے. آج صبح میکسیکو کے گواڈالاخارا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ ایچ کے آخری میچ میں یوروگوئے اسپین سے 1-0 سے ہارنے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے. اس جیت کے ساتھ اسپین گروپ ایچ میں سر فہرست ہو گیا ہے. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اب سے کچھ دیر بعد سیشلز کے 3 روزہ دورے پر پہنچنے والے ہیں. انہوں نے سیشلز کو بیش بہا سمندری پڑوسی ملک اور بھارت کے مہاساگر ویژن کا ایک اہم ساتھی قرار دیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ بھارت کو اگلے کلیدی ساتھیوں میں سب سے زیادہ قریبی سمجھتا ہے جو مشترکہ اقدار اور مفادات رکھتے ہیں. مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امیت شاہ نے گجرات کے 14 بڑے شہروں میں امداد باہمی پر مبنی بھارت ٹیکسی سروس کا آغاز کیا ہے. تمل فلم اداکار اور ہدایتکار کے بھاگیہ راج کا چنئی میں 73 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے. اور فٹ بال کے فیفا عالمی کپ میں مصر پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچا ہے. مصر اور ایران کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: ایف ایم بینڈ 100.2 میگا ہرٹس سے لائیو سٹریمنگ ذریعے نیوز آن اے آئی آر ایپ سے اکاشوانی دی پٹیالہ کیندر تو بول رہے ہیں. سماں ملاؤ اس ویلے دوپہر دی 2 بج رہے نے تے ہن ہے پیش فوجی ویراں لئی وشیش پروگرام سرفروش. تے اج دا سرفروش پروگرام لے کے حاضر ہاں میں کملپریت کور. سو اس پروگرام دے وچ تہانوں پہلا گیت سنوانے ہیں فلم 3 ایڈیٹس دے وچوں.